Radio Msambiki mo studio wa Mpula. Yanta shanu pwela orwa omadra kwa opatula. Yanta mali heria motheka machokwa. Yanta ne pwela mutra venye ni taka mikwa saroka. Opuli hamaro traya. Nakwe tamlokoni mashishi mora huwa. Utu promo kola 2020 ECG. Wala ndo kanile mweru la wa na mulo kuvara wa yakani. Nihikunda keka ibara sumana ina mashishikereke na mararu. Mwa kwenye baka baka nroka tumpandra ya wome liheria. Mwa nipwenea reka uturuka turu la batamu niwe na wa elimwe. Anamwana hona kana kati ipole so wadra mvariari wisa kiha nimihuru. Wihi ya kaishikero hata ifoshkuru vaturu wene atulana kanamwane. Wente ni kasu upihe ni muhuru wa upatra wa ipa. Nakla merilo salimi samata. Kwa muhuru wa wapahiwa baloni nyanyeri ya merilo sana mungeni sekalimi kasu simisiriwa murete. Nakla upaha mihali muyesi ni upaha ipa. Mpwenda shibaya pa ya roko matravali hati ataka mikuwa saya wadu kutere ya shikero, wadu kutere ya ifoshkuru. Wintu nisaiki inesarisi ya sa mihuru ayo.

0: Soy mua sakuta namuna. Usuli hali lipi hama teko wa operatore a emisore. No ratu se kiwira so koli wa ukeo keke kai. Se pomo te se patri walene masina wale ye meririnwe. Opa ki porova so po hereria. Kema wera hano ruaka ala na wilipi hala waha kava. Nsana na kumene wakatero varu waka muteko. Nuno were mi wampula. Warenti lipi hemute ukulava wa operatore a emisor. Wera ntapatri wa masina wa le miririnwe oke la oholo. Ito kusansa na koso.
1: Owani ya kami yana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Ni woni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale loya wa bateria wali pa shantapo orina ewere lo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje na egeman lemu siso kamera ya damtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawere lo yoku miha ela tara toyoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lele ishuterizia. Nimuni vahiwa nroro mele no murumele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
3: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Okuma aliru ya namane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenimpa yola mchinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vaha nito, ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, goro mele ya nivopo heyavo.
4: Dodoma, mwiwana nomosa woku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani nisuru pali mto kumutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma muruba ufure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyumara na matuma Mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya wamerele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ekulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nepanyane ya mwadete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwaya akala maporo sintumihiwaya elapo yotene. Mwapavele kwa suwa lesikina sa Dodoma mwate arami ni 87, 187, 0001 wala muhina mwa email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
5: mbatani muniwa Muhito panyere ikaruma seye sin jamalushu. Opuro umosaru. Okalawira, ikaruma seye sin jamalushu. Soto panyeri wa opuro umosaru. So kala okolmelaka, so takala. Ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapinatamu. Nave makata ale anivira malushu oe suwelenya okalawaya. Tare mubiha mudupalesha wa mukalelo anyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakalato opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani ili akamalushu. Otata tata, ikaruma iye sinfonyanea mpani ili akamalushu. Iriene, nikatranaya na malushu, noto panyeriwa. Tore mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo, sinja malushu, okati mpanyanea ni murapaka. Muhakumve, opavelasa oluki ha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko, Ukumi havo, wa malushu ni. Mukale ojipi ha ikaruma seyo, muhakumi waranteli ha alampata. Waranteli ha alampata. Ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okorome laka opua wa malushu. Mwachipi he muhakumve. Ede yemi, omale laka mvirikano wa Mosambiki.
6: Ukika vovo sta kozinya rouge?
7: Ai, sabor, que tanto amor.
8: Mas com a sua pipi, e realizanho.
9: Oh, Teresa. Meu camcumi, Antônio. Muncala ura camurero telho amuri molelo.
8: Ai, o pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani u, to waluesha, ni mapelo anyu.
9: Ahe, echi ore era wiwa yeyo. Waso musa anyu nina asivela.
8: Amusi aka, wa asivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani werane okala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
9: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
8: Ayo, ni iya wakani ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu, nakale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
9: Yeyo yeah, wakani vanu tiyowa cha Teresa. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
8: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti ni hanyu.
9: Wula, nanele munu pola mape iluaya.
8: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari.
9: Mm.
8: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela kopa ni masi wowi, ikumihe sona nara ni otaka hera mpanelani.
9: Ayu.
8: Ino wota wela nepole wawusi hinyanyeye. No mala, omwa apea.
10: Sabeu que era preciso combater esse medo?
9: Waso vanu kosuwa latuoke kela haka oja otana olelo.
11: Ni rento kohiyo, mukale noyonya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
7: Waisabo, mashviga,
12: itento mu.
7: Mashviga, waisabo, mashviga.
6: Ukika vovo sta kozinya rouge?

Hola de Tony Fernando. Wera ka ntoko ni nkuwe siri. Wera ke hina kala kia hima ma mawani ayo ashipatani hima serne ya watoko nwanyu ni huku nlo mwene mwavaha mwaruhata mwene mwavaha ayanyu ayo ntoko ni hano kuwe ni waka esiri. Marahimu zaida shongo.

Empa unakiliwa leto bakir paker. Weyo babekano epato. Andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi. Empa unakiliwa aleto paker paker. Teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish. Nya elempaka Filipe Samuel. No pur omosa wamikuma no wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakiliwa aleto. Onatataniwa ya ni orata. Wakeliliwa ni okala sana famosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opuhaka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ii vanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa. Itiminku esinema ya musi. Wiriluaka owale sumana munari orereleni. Mure nave mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.

Tarimpera musoro ne sanelu radio provincia o Zambezi. 9:12. Vanosha kumsuwa kinempaveletu no lutuwa. Mpena natoka tulo la patani mnuwira na wa elimu ayo. No provincia woniasa masuku je mwamwale. Mwate ponromuli hayo. Mwishu maleleke, mwiditimiheke.

Atu provinsi ya woniasa masoku iraka mamale munote pa onru mulihayo Dominka jini belita kupanera kani haso na namane onyohuliwa wa hake sashi namane ayo

0: No kwa nyiheria hiwara taru samakaripi sulikana sene vano ni minuto mmosa.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Hasi samuhina wakatifakani laka na soku milasa wampula mpantola wa neli makaripi la yulilu kahikini. Atu mwili ni mayamo murie sai sai mawani me kirwa uu masino mruku avahaikuru anchalia vale ayo nini hova nino nansuwa nla nikelelaka yuntu kahiki ihali sa mwili ni me nipachiri uiwa nlaka na soku mela sa wampula melu na ikani.
2: Mwa para botardi, ano pentahon muni o makhele makomaso a Radio Msambiki. Ele magarepi ene mararu, bahi kumiloko ni masheshe mweru wa otubro wakwa 2026. Vanikela husu wili hawira, ama hawalela amutenke so oniwe harira mpumulaponi mwahumu ani panyi nevaraka, ni mulipa urumeli wa ovaramteko uore heria, uo muhele pirinishi erampa enikuma onamitili oro parapato, uo pavela wira o werene ye, utari hili wa okati avarihaniwe. Nikuona na ferroviario awampula, no wane la oporo waneraru, wamukutano mulu pale ampira amulaponi mwahumu, no mala omushi nitalika tisportiva osofala wa ikulu pili, woha kuliwa, mukutano avala niwensa no shati wensingu junyu wampula weno, yo wa aremu hina mwajornata, miloko mili ntaru. Ian sikine mwenemu iwa, oleke la wakati vakane nino oradi Msambiki wampula, mikiniha ni wamelu na ikali, mamudu maru nupenye ni omake nani, muniwelele noteli wa mrema. Iaparo sa provincia nikelo maliheru kumiheria nina nova o distrito o mihiko la provincia la wampula ana shikola anevika ni konto taro ni mia tanu a shikola tuhi na hia naze distrito yele a hia osoma agilati kivati lelo mtano vava no mala otuki hiu ikale lo kamosa ikwe hende oba kiwa minyoku uru meli wa ikaruma sa mawani ivukwetele kama kota kuto ana shikola yale ahudi li haya ola mutokelu wa falume e distrito yele onela ovukulela mwati lwana shikula anikila athivati asomaka na ve mupukule yola onne himwawe onopishiwa mpaka ishikola sikina. Mushatoro o distrito muhikuwa reju wanza mpula onahime wera muruku yola onopishiwa mpaka metata sikina uopa wela wera mpaka mwaka onro wahu adoshmili 27 kusambi mpaka mweru wa marso yereka anashikola otene ahiyene osoma akila athivati. Wampanta mkina juanzo ambula onasuweli hawera afalume e distritu yele anopa heriria avaraka mitako kamasa ikanle owerane ya upugiwa makuta kuto ohiyana hiyana aneri lampanta mitako sosoma ni oshuti hiwa ashina mane imosa wise yosin lulu wana ni okomali hiwa mukale lo worata.

0: Melo Naikale. No shukurani. Maha won to get an imunicum here and lakana na sokumela sa wampula emakari pila ya ulelo hekanle enamarawayo. Ulelo mahiku waneta mlokoni masheshe. Mweri wa utubru mwaka wa 2026. Mwaka honero kelelaka yue. Nihanle nata melopia watasiu. We tapi wa mwaka. Katula ba vendea huniwira nilaka na soku mela. Ulipihera makoma soa hunirilaka woko masani. Ni wanu katula ba murini radi msambiki mkila antewani. Muna nguria. Muna nguria na muria ino mtekoni. Mwetete laka umuru kunuwe matika. Nakalaka ale. Hinete tela tutikelo wani. Akala anikuma ikaribi. Masinyae volongwe vasisu. Akala nikumo hiu. Masi volongwe vasisu. Akala nira sanobe piyo wani. Wakuta mmosa ni mte kwa awe. Akala okatula. Aningulia na radio la tuhikanlo wani. Nakala kwa mte kone. Masi. Eriene mo musini. Ashukuri ka musi. Nakalaka erie no mata.
1: Mena nige famela. Mena nige
0: worota. Ye tete lakawi. Yare ri heke kwatirorela epachereke. Ukuwariye sanliaye yo kalawira urika rika ukuwari otaneriari.

Eya sena, nampule ya sena. Kisivelo wanyaka nomiano, kala vile ke makua. Riem kwa hamosa, kaheto koko hepere kunta ke moha. Karongo tumai pilio puro. Iniwa kila vile liwa ke ikunya, miyo ntoki na kula ne makua. Wakati ole bakula kole ne makua. Kinewe iruwa kawe na umpersebi. Kikako haka we ayari wawe. Arimwiro mweta wakala we. Wampula baka hewere ninkala na mpularu. Wakala ni mwiro moro ilapo so kopela. Kiruwa nari kiyeriwe momu maha wawe. Nkirera weta kasa. Nkatele unuwe la momu. Kome yeriwe momu elapo sheni inuwe nyo. Kiruwa kinuwe momu pahe. Masi maha wawe takasa waku wabia shari. Tumikini kuhaka wira mutu yari wawana ntapwela. Mutu yari wawana mlava. Mutu yari wawana kunke. Mutu yari wawana mitili. Oshalawa. Ohiswele kola vila emakuwa. Okane kentere pete. Wana mukoba wakalo hiswele wawana vila emakuwa. Wanshilo.

0: Robe, empa onakeli waleto, bakere pakere. Weyo, babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa onakeli waleto, pakere pakere, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosule shiwa, okala itutu, ruwatashflorish, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa, wamikumano, wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soromelea na vesoko ya hisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye so rata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sohubuela sayoga. Wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopakasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeupi komet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. So upwili wabawene. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apeyua. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na ve mpye salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hiye lele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Dodoma, mwi wadano mmosa wukumelapo wa Tanzania. Umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyerio enihime wera vekekai ikulusha wa totoma murupa mfute lanjua ya nogo onirwa etonyerio enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vomirele lo sotene miwana wala antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mummatele ekulusha wa doma tiore ra nior romelea nepanya ne ya mudate or ika afrika mpanta wa naili onakala porto wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapapela kwa suwa resikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 walamu hinama email arroba kpl-mbk.com
2: munifanya wa wakubea teko no onlimari yuaniko mivinko mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mkani higu ahunneabale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro romelea nimala Burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
3: Ukika vovo esta kozinha rouge.
4: Ai sabor, que tanto amor.
5: Makwa maso pipi, ihali sanyo.
6: Oh, Teresa. Mio kamkumi mtonyu mukala wira kamuraro tele wa mrimo lelo
5: ayo pipi ni mahawanyu wo malelo wani wu to waluesha ni mapelo anyu
6: ahe echiore era wiwa yeyo wasamusa anya nasivela
5: amusaka wasivelasha Ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
6: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
5: Ayo, ni yeva kani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Mugo hamosa wakuta sumana.
6: Yeyo vakani vanuti wawacha Teresa. Yeyo noro wakali hera musanyu kala ni ikuruva masato ni ikumi.
5: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
6: Wuna nendele mungu pula mapeli waya.
5: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa Wota wela ka oratene mpako kala muhusene No mala orapihe ehopa ni masi wowi Ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani
6: Ayu
5: Kino wota wela ni pole wowi si hinyanyeye No mala omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa Wowi ni kureleke Kahiyo babo pipi.
6: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwoke kela haka oja otana olelo.
7: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: Waisabo,
8: mashvida.
9: Itanto mo.
8: Mashvida,
4: waisabo,
8: mashvida.
10: He 4 horas ya makare peni minuto mleko mili ni mosa 16 horas ji 21 minutos sisa na iwa mitakosahu sana koso momo stondi ma radi musambike emisora ya wa provincia ya wampula va to kati wotu gela ka wiwa masipa huyala ovirikana sa molu mwe patani momo stondi ma radio musambike nkaya ni wiwe Aratia la Messie Jumarikoa. Na shihi mawe.

Na mwiwa Nelita mwana Oriki Eko mawe eko kanlo nyuele mwa hawa wera mafawe Ani siveliwa na eko mawe yo Vano mingola zetampa Oriki muni mwa amaliha Wanu na mitili Kina wankiwa hakiri Na wani mwiro mtepe ya riwaka Wanu na mitili Muhimu avyanyu mosa mkilata na yowo mna muhova mwane ene muluku yowo wira yola Kina yarana na mwane yola onakichalia Kina pakana nloko Olelo omtela umuhia Melo orowa iwe uuria uhitika u Muroto orowa iwe ompweha umalukare lempa Tukutu orowa ila posila kinkelo mwira na koso wei wa motela u Muni mwamali ha?

akene ni wiri ha utaki ha leshe o kala ne leshe maparaka leshe o kala ne leshe ntomi ke hin kala na sai etu iyo ale ahinke va hasai na sunmiano kino opine la mansaka ah muiso la kawira munro panya itusiki na ku mashaka ireta sikando wo vele vili hakani hatani wa vele vili ha amusi ntobandere la ya wika sopaka wika li hake mutu wira melo muhivehi he loko melo muhavehi he amusi melo henera ne ya ye lela yukumeleleni lela ohorole ohoya rihani orowa onaro mkinaku onoya rihani onarowa onetika mkinaku erukulu onarowa so tene se yeyo wa mama ya lelo ikumariene wa iwo ye tu sahayo vehi haloko yele yo bahende mana ene muluku yeyo mutarele ke yeyo

0: sina na unita ni wa jota ohi titi wa wahisu. Ah, jota ohi titi wa oriki koko koko. Ayo, vanto mkayaka. Ni mpanya na kwa tirora ya makari pini minuto miloko mitano ni miraru soli kanasene. This is oraji 53 minutos. Masi wamoro la mosa y 54 minutos.
1: Yumo naru yeyo kitongwa kawona mnota ruwa waru mnatriho panjeni.
0: Bonita ni waputu.

nusu toni halela wira ni kwanyi here e 4 ore makaribu katuwa uwe habare na ashiri kwa maputo mukali here mlopa nola wiwa na neyo vara mteko

0: wo phire re ka thi walle kamrati no suwele khale lo sawe sorate la masip wire le muni wa sorera
1: kane ke go sai hina tro dire dunia mananga wa so te viola ke sampuna kwa nye pa wa dunia wa hala ba le
2: muni pamela o suwela ikhale lo sarati ni orata waya.

0: Sisa ni mali yahu iwa nsipo na makomaso na marati ni mulatundi yahu mustudio mu best in Darwil. Hoye.
1: Aye, nsina gano. Kinati miya best in Darwil majiwa no vira rea kinati miya kwaranya kwaranya.
0: Aye, kwaranya kwaranya.
1: Aye, kwaranya kwaranya.
0: Mwa hawa nsipo nlenla.
1: Aye, wa nsipo nlenla.
0: Ihali sanyo.
1: Ya miano kamukome kahikino wani watu tena nkiwe lelolelo ba miano kainera yara miano kamukome mechimu ayo
0: mwapavilo himane kwaranya kwaranya
1: kwaranya kwaranya kapelo himawira ne kunya yala niwe kunya kira lewe era di qualquer manera antau yala niwe makua kwaranya kwaranya ayo
0: mukalelo onrua huno eneta ya makalelo elapo ho
1: ayo makalelo elapo neta ho porque Musiko mi para upoela upoelo kala ka mota na kala ka ho kala eva le kai mota ni kala ka ho ni na nova respecto ile o mala o respecto o mala o soma soma yueto pa jero mala mala ayo kala kora sheni tsa o tene sovira rea sirovira rea ayo kwaranya kwaranya kera ke pala kora kwaranya kwaranya la po yo mala mala so hanle kwaranya kwaranya
0: mo ne sa were la po yo mala mala
1: miano kona la ke la po kona la were kona kwera Lina Nova, Professor Oni Uriato Evinu Nemutumusumi Hawe,
0: Nashkolawe,
1: Antoni Kupu and Yagawira, Elapona Vertati or Mala, Respeti or Mala, Mukale Loahu, and Ahela Kahu Makeo, or Mala, and also tennis, Rovira Srikwa and Yakwara and Yamejimu. I keep Wella Musico.
0: Sipola Murimo Puella, Hua, went to say.
1: Kirimu upuwela kama nene mejimu, kirimu upuwela. Upuwela, primera musiko kekeliaka mshtuti, upachira wano kela mshtuti. Dio, kwaranya kwaranya. Kupuweli hiyo ni mutu, ayo kuhuwa nero yora timiku umupushenre, na ata apu ya tutaki upushenre musiko uo, kirimu yora kipaka musiko uo, kila nsari kiru, atutene musiko wasivelaka. Ayo.
0: Vansipo nila mupuwele kala ento unarowa orwa wipa.
1: Nsipono
0: wala mpwele ni hiku neno mnaro studio mwenta sa inka
1: hiku neno nsipono miyano kupwele kalae kamu upwela etupa kuitu wakuitu kinapwe hawane kupwela ka kilepako wapepelo mwaka kipwehaka kupwela ka kona mwanera mwota ni mvivir yahu ayo mwota ni mkalahu ayo mwota
0: masi mkale lo wopa chiri ya oro studio wepa masipo mwenta sa hii Mkala mwamona nyuarua wipa mna mwamwelela mnera ni miano kari murati mwente sainga
1: sunye ah miano para wipa kau hakaratu wampula ay uratu wampula mota ipa aya antamika kilati wana kisivela wipa iwe wana kisivela wipa iwe ni ngarna kontisau ya wipele antani huku nana kuya mejimu kirumara kikunsikiri kiru tusenti jimetikash kahiki liwa msirkumichene tusenti jimetikash kikumaka rubavale Kirongo studio. Oro studio wa presenta report tutorial ka musico y rele musico torera. Ay, kirumira ki pakaru. Wi ki pakaru musico kilansari kiru. Musico wa truth na sivelaga. Ay, kuwo musico nerara musico kina nara. Ngina tuwiga. Ngina tuwiga. Truth ni ma sivela meshi musico wa sivela na vertati. Ela puela o mala. Ay,
0: produttori anyutani ipale nsipo o pale.
1: Portotoria Gambiano, on Calam Pula Momo, Yamasi, Sinanako Muliala. Ayo.
0: Pested the real. We are well with the description.
1: Nigger, you want Pula.
0: Byrushen.
1: A Byro, Yoana Mukopa. I want a Mukopa, Abapa goes to Elashi, Atopora, Secretary Byruel, and Asimatopora. Nigger, you are.
0: Wana mkupa e Byrusheni
1: e Byru o Kintanasa
0: ah uhiton neno
1: ayo
0: ah
1: ya riwa kamika naturala weywe ayo
0: amunwele babale
1: kinuwele babale apa paka tampe loko nani pacharanse babale wana mkupa babale
0: masi wepa no mhina tupachera mwa Byrusheni
1: wepa ke ina tupachera miane kintumi hakikuo utumi hikuo kintumi hikuo Tore mutakuwa kayo kibacharansi haka wipa iwe. Ayo.
0: Mune mwono wopola muna tumiha. Mune tasayo.
1: Kinuma wopolaka. Kinuma wopolaka noro tumiha. Ayo. Wore kina wopolaka fartu kiroko tumiha. Tore mutakuwa haka. Musuru kuyo kinakusha. Kinaroho shtutiyo. Kinivishtiri musika haka. Ni musika hako ole ya kalatu. Ansiwe lianimi. Anaki kompitari esho. Kinakunsikirita mpe vale. Kinaroho hato. Omarota niwe.
0: Mwurina masipo makavi.
1: Make it namasipo meli.
0: Mm. Toke ya mwapachera ruwepa mwana masipo manli.
1: Ayo kivano masipo meli.
0: Mm.
1: Ayo.
0: Sheni, mumpisa urihela masipo, muhinka na msurukuworo studio, wala mro hina tuupuwela tomakina ako.
1: Ya, yeah, kimpisa msuruku, ungilecha msuruku.
0: Uwiri hani sheni?
1: Ungifukulta msuruku, porika kimutakuwala kimpara mekaka.
0: Mm-hmm.
1: Ayo, nkirina... Ngerina lelo mutunera wera
0: ano kaliheria
1: au kikaliheria
0: mm.
1: Ngerina mutun kikaliheria
0: basi neno hakani kwa hasikina kwene ato andrati wa no veleli hani ho veleli hani ntokone ukati ulole ya kumelelia yetu ilele yepula ho
1: ayo
0: ka ho hani kaliheria ka itupu ni kwa hasikina kwene mpanta yolola horata mutintosheni wa kaliheria mpavelanje na kwinyu na rata kina
1: okalaka Okana kwa hiru miyano kikali heringwaka, kikawote kikali heringwaka, ni kwa haolole monti ayo mpakele, ya hawe porokarame ya ruye, eka ajutari so, ya kebahe toji mibi. Ayo, nazima North Podcast, wampula ba, ya kebahe toji mibi, so toji mibi. Akina kwa hawa, so mpela ka, wanafeya,
0: ampelu kumela.
1: Ampelu kumelela, wira kumashutari, na wala, so tene, Guaranya bahe gashi barikate.
0: Masi mauteke mpele?
1: Empana hata nile lungina ruteke. Okala kawira umkadi herola kwa karuwa nshote ya wene. Buriga kwaku akashi tari mtumo sa toji mili. Kukunshe toji mili le kitumaisako taru. 550. Anita msuru kula hala kimukusha kimukupela sa mestiri oliva. Kikwe kimuliva omanipuloku. Waki ngwana 150 puloku.
0: Basi kamare ru kumihere itopu sinchene me buloku se sinchene muhimaka
1: okala kawera okala
0: ya bai mpai opakeriwa go atwa munashu korela siso
1: okala kawera mu telefone ni menyuma filimari bale buloku tinkumela sinchene za taliwa bale mashije za 150 buloku
0: Ah, sebse twene bale ware ina munaso so veka so manani hoveka ho wale.
1: Ayo wale kela twa kina kuira mashiva kina shutari wa ba. Ayo.
0: Mke kwani ula wotu ni haikuola kono faini kono ru helane murerelo mukandianyu o unu here kam tokusanyu ya so wipa.
1: Konki ru helane murerelo. Ina no ba mota mota kinona ka mte kwa kola. Konki ru helane murerelo porque mte kwa wipo lo mpirisa ru vistiri benchene. Vistiri mesmo. Ntao nana ba kongi ruhela murarelo.
0: Mhm.
1: Ya so ba kinlompa kambia no mphanya motho. Onzibeliya, we rena verdade me, kimphelo zibeliya ninyo.
0: Mhm.
1: Ki watch utarikine we ipa iyo.
0: Mhm.
1: Ayo, ki kopona musika, kina mulelo ole ole tampe. Ona ki kortari ideya ikina we rere, ni pesa ni pesa ni riata ni riata.
0: Ba mokhala masipo muru.
1: Kokhala masipo.
0: Mhm.
1: Kokhala masipo meji muru kokhala masipo. Banjene, ayo era Kwaranya yo bahi na ata kwa kana masipo manjene ateki kinumira ki kupuela ka ki karabar ki mutelefoni waka ki pwe haka kupuela ka ni anda kuya sinhi kuneno ya kebharu msuruku wo kinduwa koro wa shtuti
0: pale masipo anyu mne mwiro mle paka ntukoni muhimi anyu mungara bari mutelefoni ni mne rasayi mapapela koro wipa
1: iya kapela koro wipa primera kairoka wipa masipo akale kinumupuela Kupuela vale, kina kilati, sisa samote kilatela kushtudiyo. Kina, kini ipa musiko ole, kamwana eneme kinona.
0: Wira mune ipa?
1: Wira musiko ole, onu nikilesha. O kini ipa ni hawa mensaji. Antao kupuela vale parohili yala, kina lepa waka terungwaka kinapweha. Antao ni hiku neno kimpanya ka musuru kushtudiyo, kina kusha musika kole, kina roshtudiyo. Kini ipa? Kinipa kama la wipa wani wanansiari porque miki hane kurupu ninsiari anamu anike munsiari haka
0: bana mwani alamuni maliva wala anikala mahala
1: ina ata kurupu haka miva kurupu haka miva miyano kihane kurupu haka ya tewe nanova nisina nasimi ya kwaranya kurupu kwaranya tena nasimi yaya anamu anikina aliva basupirinyaka miyano musiaka mikirima akusha kwa mwira baki kunsigiria kaifame elava Mujira tuwera njia mekaya ala njia seka tute neva. Ayo. Liku nene kiruwa kwa kompiteru na nroseke shuntu.
0: Motoko wakusha mpanyiwe nesho?
1: Ayo kotoko wakusha.
0: Wari wawe?
1: Wari omaidhiri. No. otoko wakusha epare nasi ni konki otoko
0: iwo ni hina pio uhima nsina na ebare okala we mahima rupa hoporo wene we ka hituko wakusha hoporo karuwa katuko ni muhima nyo omahe vire ho
1: ayo omahe vire otoko wakusha inina novato otoko wakusha hao fishta ka kompitari waka ba ya hao fishta ya muntari ya ofa kile mune ki kompitari wa yome niku hiri haya leche ea ka matoropa ayo kotoko kompitari wa nika akusha putene wale tati wale sipo saka iye
0: aimai peste da real nina kahiyano nsina noya reliwa na ho
1: na hata kani nsina naka noya reliwa mimi nsina naka noya reliwa kinasi maselestini
0: Entonces, ¿cómo se dice?
1: No, que cuando se llama la guerra, cantor, y mucha cancina. Era encina que me pulano, encina de cantor, no encina de cantor. Celestino, encina suela, amamaca, amuciaca, tan suela, Celestino. Ah, entonces, encina de cantor, era bestita ruiz.
0: Pesti darwili mkunshe na opajira wipa wala mkunshe tokea baba mpajendea nyumite kuya sotu ni haikuwa
1: na besti darwili kipaya kikunshe tempo kasoma kaka
0: ka mkunshe na opajira wipa
1: na ata kikunshe tempo kasoma kaka purika mika umu soma kantao kasoma bale musala me kari meliori tiyomi
0: meliori awira shene
1: o intelijenti ka mkwe yu akaira voluntario kaminya katiyomi voluntario kaminya katiyomi antao profesor meme profesora matematika onaki vahantina nino wira yara kinamu vahantina nino best in Darwin
0: mwira mwira take shkola shene po
1: onampako mi kineto onampako shkola onampako masiko omali hava kineto onampako nipayro kinkalaka enasi mi onampako
0: omali
1: ezona wana mkupa
0: omali honkalo malele kalas shene
1: desi masekunda
0: heee Ah, amo malele desima segunda.
1: Ayo.
0: Malihe mwaka shene.
1: Kimalihe 2022. Kimalihe akosoma.
0: Ayo. Malihe mwaka laene ho?
1: Ah, kimalihe mwaka laene. Kinakilati. Kina kana to. Manera, para. Opela sa to manera shitu kinako porque mtu hana. Umbulu wiri msuru sinto msuru kukekeke. Tiba kerla kasitale. Kina kila asunto wipo. Ayo, kina kila asunto wipo, mashina nwa kinera era asunto wipo haka yola. Onni ki roho holo, onni ki bae forza. Ya, porque primero musikene, aturma asidele. Ntawe munni ki bae forza. Kaya traka vale, atapa paka miyano, ya traka vale, musiaka utene, ya traka vale. Anna bae forza, kira mwanako onni mpara mutego mejimu ya kumaba de arwa. So, pero waishido, ya arwa matishiri tuma lima ayamo. Aniwa musikayole, murati yo mutukula rati wa aniwa musikayole, ntawa anira mwanaka, onni bara muteko meho pare pogu.
0: Amusi ani swala wera mnipa.
1: Ayo ni swala wera kinipa. Ayo wera tuini wera kanipa, kini swala wera kinipa meju.
0: First Darwil, programe la enita niwa murati, no swala ikale lo sawesora tela masipo. Vani uitane lene uwera niswele variari mbiteku seonsi ya sora tela masipo ni sikina kwenye sokale kina kunoko haa huni momu ho ndokoni mpanta yo lola wosoma kaha kini otela maotela ho
1: otela ayo kwa otela kihana mwana mozaki mwiyareni ina anoya ya kaelele kumwiyamiya kumwana
0: ndo ipulo kuya mwela uwera sirisa nchinkwenta nempanyo yope ya mnimu ero maola ho
1: na ata kinkala Kinkala wa maka wigo. Mwela kwa yaka mpakele kitamila wa maka wigo. Ayo. Porque eterno wa kera distancia. Ayo. Mama kwa onkala na tobe. Miyano kia kakala. Kakala kwa wana mkupa. Kiri yaka kiri yaka wana mkupa. Ayo.
0: Mungwehele mawatasheni. Nonruwa huno. Matapasheni yenyu amavano. Munesa umumela vancheni. Ready susiage. Kinihima interneti. Mu internet ni magazine to waitu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram i ketelo sikina kwene sindrume iliwamme. Muni rumela sa wa ikale losorerela sikalyanyo wira ele muni hela nyume atwana sola wira Pest Darwil o hele tu ya ndoromelo.
1: Ya, ele komuna no ba manera ninkala hu ninkala sisa lo kwaranya kwaranya. Anta umme red social ule. Akala ahela musika sorera akikala akina andruana meme ya meme runi behaniwa uni rwana niwa ya temi kini rwaniwa yo me kin labula ba kin nirwaniwa batimia kin ma hiya tita lo porque cheni katamuto arpu ya hima regara katamuto ompaka undiri ha manera moton kalawe ne porque botu kalawe yo muto kona ka ohi kuitari kunimi ibukula yaka anta miano bota kin kuitari yaka kin rohala kamo ko rihela musika kin roha mimme para porque red social le karihela vale ya la yo akalo maputo ale animona yala ikhando ma olethi akande lapho kina animona muziko ona
0: anke malavulelo
1: malavulelo ndoko sai
0: ready sociajini mme malavulelo mtuwa lavula ka urene murati urene mtu usweliwa mune kupalela wera malavulelo anikala malavulelo eke kai uswela wera miko kanne fama niko kanna atu anikiwa hatana nikona mafama adi miradore vaki himeke tu eke kai mune kupalela wera yenyu sarati na kwinyu mune bara etuyelela
1: Ninivara. No ninivara. So kuru kala kai fasi le rata ratiru otunana.
0: Kihima inamuna soru mela ready sociage.
1: Okay.
0: Mune kupale wera ready sociage. Inamuna rati ya muru mela ya. Kahiyanu nyanyuru pahi.
1: Okay.
0: Na rata kina akwene. Mutintoyo wakandi yawe oru meli waka vowera. Wipa murerelo welapo.
1: Ayo.
0: Vowera hata anashito kwene elapo nasu wala wera. Mulapone muna okala na arati anile meliha.
1: Nata moto mota ni muru melia huya ni kala rati nata
0: eshe ni mbonye ya
1: mbonye wakala kawira kata mutu mpelo wa samushto rarwira miti mi ayari sosialu kata mutu mme unamushto rari wira miti mi porque ateke na atualu pali ale mahiku wena ala wapachira mahimuru melia red sosialu porque eshe ni wapachira hono neya ya porque amuhono nasame panchena rati yao Burgani rohala mbitu so ona narasa Mane rola bulasa ona narasa Burgani mwakale wera sa alabuli waka sana Ni pabale ni pasana Nare vihele lapu ahu Burgani hiyo nire vihele lapu ahu Andana pakake itu yo so ona narasa kekeke Ni nana riha tampe lapu ahu Ayo Andana natuwa lupa diale Anone haya ke lamne Ayo akina ku amuhi yomuru mela kiki toki Amuhi yomuru mela Amuhi yomuru mela istakarano yo Amuhi yomuru mela fesipoki yo Amuhi ya Burgani sheni Utusinchene manona ya sona narasa.
0: Nyumo uhimi ya ba Pesti Darwili Wakati kwa kuhaka ni mukale lo wenu panyo ho Muhimi ya kawira Hikali heri wa ni mulipa ikumi hendri Arimo sa Masiku hasi kina kwenye ni mwani wa unihera tuanchi pale Karimpele wa himi ya masina haya Kahiyano kati haya
1: okay.
0: Masimu anaku mihera matuanchi pale Mwahima niwera ala kikali heri ala kikali heri ala kikali heri Masi muhima kama redi sosiaj Maalela kama fanyo Olelo va variari baradi muhima wera Ukume mtumosa pahi Ukali hendeni mtumaisa akotarumore nanyo Nempele mwa uhimaru mpele Opacheriwa kepacheriwa tuetu Mnemu iromu ulihiwa poro mnikala anyo Mutinto yo lolola Onimo ukusha sani nyuwano Arati mpaka wawini ni redi sosiaj
1: Ya re Mutinto yo lolola hiyano koni kusha mpaka yano Porque Para mula wula sisa alewera akina akakia lihera akina akika lihera Porque akina akwa aliamu kilikarela Ayo Wera Kinimo kaliherani Ayo
0: kinimo Bale sayo tuene mamane ni hawato tatwale
1: Ayo kamane ni hawato takina Mashi evertate akina akwa alava Yao kahimi akao Akika lihera otene Kayo kereke Yani la wula wera anu kikaliheria Mashi oponta wala suntule Kakikali hendre Kikali hendre so mtu mmosa Kwa karani mwasa tiki kali hende Ayo
0: Aimae, nile lo mradi mwenye muniwa Nuku mihirani laka murati Nusuwe le ikale lo sawe sorate la masipo Nivane la mustudio mu ni pesti da ruil Rosario Angelo, vanirela wera ni uria maasi wakani Nitikeke ne programe la ya olelo Kake ni pesti da ruil Ni uria na kensipo nanyo ho?
1: Ya ni uria ni yoke Urika uga ruia tutene para tanto suwe la virua La verdad kwa ranya uriva haba ni yo
0: Mushtudu maeri emi
1: Ayo
0: Rosario

0: Nsipona nyuna neli pensi darwili tine nenla.
1: Ayo.
0: Ngwira yo hero kanone la navatu.
1: Ayo.
0: Mahawa itusi nkumele la no onruwa hunu ho.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ay mai. Mpanta warati. Efama. Inamunasheni munaona nyuwira arati ane teti heria. Efama.
1: Efama.
0: Mm.
1: Gitende riwe palabureyo.
0: Efama.
1: Mm.
0: Inamunasheni arati ane teti haya. Anjeri riaya, mohime bawira, mohetu shkola, momwira desima segunda, motela, mune kupalele wira arati, anchene, anne vera momu, mune vira nyuishu upwe la kuru shkola, osoma, otepo shawene, ya panye fama vale, omwira kanakoso, uhuwe la kapahe mpanta mosa.
1: Arati anchene kanira zizale, porque shene ya panye fama la no tutuwa. Nikeng kitu tushe fama.
0: Mm.
1: Ah, uirera no kitu tushe fama. Baki kele ko uria, kikele kela, kiyoko soma. Nata keng kitu tushe.
0: Mm.
1: Mia.
0: Na sinyu mun lata ho.
1: Na na tanki uria me.
0: Mm.
1: Ngi uria me ne asunto uria ne ne na tanki uria.
0: Mhm.
1: Alfan chene akwanye fama le ni matutusha.
0: Mm.
1: Ya, wa tutusha ale kina parla ria. Uira no uria no, uira sa porque chene anira ramiana ka famozu. Aiso le gre fama le ni roke na mala.
0: Mhm.
1: Porque e fama no kala ko kathi en kala ka ele ni nyenyu en arowa en amala.
0: Mm.
1: Ya, andamiano ngikale ziza mo miano kipachenre primero soma kimaliha kimaliha ka kinamwira nakoswaka.
0: Mm.
1: Kimwirla kanakoswaka wipanno kimutaki ye muto.
0: Mm-hmm.
1: Wera era bakinro akinro wipaba kinata kya fulano wipaba kinata kya fulano ningimro wenle muto kopwenle musikaka kopwenle ka musika kirongo shitotiyo kikapitari.
0: Mm.
1: Ora kikapati kikapitari ka musika kole Kirohale, kiro pupiligari.
0: Mm.
1: Kipupiligari yaka muzika kole, unarumelapo otene. Kwaranyakwaru unarumelapo otene. Otene.
0: Mm.
1: A nivel nacional, musambiku otene, te fora tu país.
0: Mm-hmm.
1: Unarumo muziko ole. Masiatumi ya kipanya kamwane eneme, kanki suwela.
0: Kano suwela nuwela tiyola.
1: Data, kanki suwela.
0: Masimo kumi ha evidio, msipon leho?
1: Kwa kumi hevitiyo.
0: Mm. Hata nenda naruma vana nama kumi hevitiyo.
1: No muzika nina no. Oh, mm. Muzika nina no. Waki mpelo perepera hevitiyo. Nti kilansa rigi. Nino kwa kumi hevitiyo. Kwaranya kwaranya kwa kumi hevitiyo.
0: Mm.
1: Mashika panyamika mwanene. Atuanchene kanki suwela. Wira kwaranya kwaranya wawo. Tiyo lola.
0: Ntoma pia watuni mnemu iromu hima wira timiano. Kepale nsepo na kwaranya kwaranya.
1: Nata. Kapia watuni. Mika pia watuni toko feshtani.
0: Mm.
1: Miki, ono hili ya vale, fesha sotene wa mpula wase nako nteserewa. Mm. Kiyo fesha wako nteru hili wa kwaranya kwaranya.
0: Mm-hmm.
1: Ono hili ya vale.
0: Mnumu iro mbulikarili wa wiro hili wa kwaranya kwaranya. Nanu musuwe la sewe, hako nteseri fesha kata, o hili wa kwaranya kwaranya o.
1: Karera atumo, mm. Androke fesha hile na partipari.
0: Atu tena mokana numero naye.
1: Maparata kina ko ankisuela andana ligore o hili fishta no. Mm-hmm. Ateki o munisipi waka afanya ni kunwa study babe hili wene.
0: Mm-hmm.
1: Niki viraka tu tviliwa kajichole.
0: Mm-hmm.
1: Ah mutikeli he mutikeli he. Mm. Niki viraka
0: ni mwera mkela ko hoye.
1: Kifela saka manera ga kifela sharki tusa ga. Ayo kifela sharki tusa ga kimtumi haka.
0: Mm.
1: Niki viraka ton atwanja ni re kwaranya kwaranya.
0: Mm-hmm.
1: Muziko le nyuano. Mm-hmm. Komu pwenle sai. Mm-hmm. Niki niko hiwa. Mupo lesai.
0: Mm.
1: Musikole mupo lesai kini rero me kupweli hata kuya.
0: Mm.
1: Ayo
0: ntovale kebano sibela nupanyo urumihiwa koporo wa feshtani vanerani nyuano wo hitani waho
1: none ke sibela.
0: Mm.
1: Porque sheni kona ka urumihiwa ka musikole mikiri babo tambe bai bote mu hitaniwa.
0: Mm.
1: So pasto rumihiwa musikole vale mitambe kiri baba le. Mm. Porque sheni atwala andi bo himo era twala andi kipela.
0: Mm-hmm.
1: Lugarile.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Masi okale trimo sa Pest Darwil ene iranea ma promotoro he alipo anlale area isho anikana isho mkale leo lola muhimanyo wira kalarati kwa hasikina kwene alata yolata ni uria ni paha sopaha kalarati kina kuniwa huwira ani itakaliha ola tuliwa puro no pio puro ole kaka ni mwiro mhapaliwa kaka kina ni mwiro uria ah, puro yole kwa pa shariki, eshwele, kuhile shakato, kuna mwiro mtukuliha ni wawirwa, ayirwa murati ulo. Yele, laka mnaona wera are, eni tikiheria utulila, vo, sisu, so, melo no tikela topanyiwa?
1: Nata, etu sisa mwosamo kona ka arata iraka sisa mutia, natu tushe fama.
0: Mm.
1: Ayo, ala tswa chama we rera ka mo le lena chitiana mme ko hotela ke ruwane mme ka tsini ya ka we rera one mathi me best in that really kwaranya kwaranya bale mme ke nrova ra muteko mme ke ngosi dzare ko mo muteko o pia ka pia bale o ke lati ka ntwa ka ku tsiri tsiri le lukari ka tsiri le lukari ya ini ke mbeka la ka mathi minerali ya ka la mathi minerali no uria babale no no bahiwa tuno bahiwa bale tokomota karwa ko mikonta ka kuvitariwaka no bahiwa bale no lia baba
0: ah maheto koro wa mkota
1: ha ntia unte junyo
0: wa wa tele sai wa mkota wene u
1: wa mkota ni ka ichi kurela ka ichi kurela ka iko vitara salama ni aike tele salama mota yo like computer yake mota iko concentrate yake concentrate memo kwa mkantori ayo ni biki concentrate kwa mkantori porque kantori la va mpaka ranyuano primero nyo
0: Wera sai.
1: We considerare. Opia batone. We considerare ra machimiano kamuratri. Ndaki kala katwa pia batone ni considerare nguria baba le akina nruwa na ntame asuntu ngimvara. Opia bale we considerare umala opake festa nyumala. Garo la koko barra.
0: Mhm.
1: Baki nruwani. Kina ruwani. Kina alimentar tamba. Amusi akomiano porque miano ko hotela ke hana mwana. Boko opaka wachero paka loko.
0: Mhm.
1: Ayo.
0: Nina atamele makisi rongwaya programa hui la Peste da Real Molmosheni owale loka chulava arati hakuinyu Ntokoni mahimani wapachirani wera kala arati ya nera ipaka vale Enataka aheri hon Enaruwana Hina titimi hamutekwaya Masimu hawa fama Ina mnasheni mutu murati Ohitonko panye fama Onampachiria Yosu wala wera aremikiro kalaru murati Masimiki nkala mawani Kinkala na atu, nime walelo vaka arne nefama Kinikala nefama, mwahawa atu Okona kawerolo, kane fama Atwepa velene, wera miki ikane fama Miki ikane fama, mwolo mwosheni
1: Miki nira wera atu tene yale Aniipa kinu wera makole kakane Muteko ola ni konsiderariki Ayo, ola muteko ola kahipara Uguria, kahipara o barabara tu sona narasa ola ni konsiderari ko komo kantori ayo roka ni puro kibara kamuteko amala muteko kina ro porkesheni o studio mutuna aliva so teni viti una aliva ya ntami kinera tu tene ya lampachera wipa o wanroa wipa yipeke musika sorera twanroa wiwa tu akala yi na bertati yiregero musiko lo kisivela Kahuro wela pae wera ere kimpelo kana nsina Porque nsina ina pia ke tempo ni mala haya Nsina nne ni mala ate nyumu niwa na muni watu wera kantorula Ayo Antao nyumi ipeke para wosi velane muteko ola Mihiro ere kimpelo atrafu lano Porque maro ere kimpelo atrafu lano Uno olesha Uno tishkore gari
0: Uno terekua
1: Uno terekua porque sheni Uno takiha Ayo Miki mpela tempo shukurela Atu tene yale ankiwa Porque acá la gena wakila thala ne rero nishi gini phala numero nawe. Ayo.
0: Masiyo noro no pia peste da real.
1: Ayo.
0: Niyo noro pio kati mukela nyoro hia numero na shoho.
1: Ayo.
0: Masimo kana mlipo onokali hedani nini anova? Nae warwela nyuma hima nyura kamarina.
1: Na ta nina noe kimbaro mtako la meka ke bajara nseme kaka ni lelo kimbaro meka ka lelo ngena tumpa yonki kali heri.
0: Muno hima rikwasi kina akwene mredi association wera mokano no kali heri ni ikwasi kina akwene ikwose iyo onova hani fara tuntero kamarina.
1: Na ta ngirina. Ngirina mtako la miano kimbaro meka ka bodu tumi hawi watambe kintumi hasa meka ka banda kimbaro meka ka lelo ngena tukhalana. Ayo. Gina to kana kai kun kumelo ko lelo masin lelo ban gina to kan un kaju tare onero era ne para se que junto nada en kirina kimbara me kaka mpaka baki ninu wi haka me kaka
0: pale makumana sana arate kina kwa kwinyu arne fama mushoni munera na sai munera sai munni we hana wolo kavu munni wanana sa
1: kini wanana kini wanana Niko kumana na nato, niko kumana Mr. Ama Ni wananaka Afutende woki, wananaka
0: Ani suwela wira nino pia la mwipale kwaranya kwaranya?
1: Ani suwela yo, hato nani suwela Hato kwa upaka muzika mwazani yao Mash muzika ole, kereka muzika ya kwa kume viti yu Unirua murati yu ni umunako na ulu vala Ayo muzika ole miyano kukumana shuntu ni yao Mbaka wa nini wanana meshimu Hato ni anini wanana Na lelo nginati okane problema ni makanto ni makole kaka nginatu kane problema Atfute ni kinini wana na lintameri, atfute ni afu kinini wana naka.
0: Nilelo, kemenati wipa nsipo na arata kwinyu, ho?
1: Wipa sain,
0: toko. Kahime, antokone vanira arata kinakuwira, nroene ipase nsipo, wala mno hipa vele, mwahawo wii, kwaranyakwara nyanyula, kamumpele muhonona.
1: Na hata kini pela wipa na arata kina, ya kini pela wipa, nina anoba, omule pela Mr. Ama, wira wira kashutari, wira nipate muzika mmoza.
0: Wafutari ni Shane?
1: Okashutari muzika, wipana. Piki mpela ka wipana, kona ka nipanaka, okashutari. Ayo.
0: Bawa kala sisa samu tuwa iwanana ni mrati mkina wakuwira nipase nsipo. Nsipo ndo nupu wela tani, nupu wela onkala mlipole, onopa masipo, produtore, nupu wela onkalo olovenke, wala lulu ovekeliwe.
1: Enkala katepente, lugari yoko. Oti wirera yana musika kola nyuma kele party la pai ayo ni poti nyu opuela wirera musika kola ke opuela Mr. Rama ngwe ngashi tarinno olo na kuma no ipa babale no de chiwa no taka isti babale shituti weywe no de kanse ro musika ole de poi no kala musika bale ayo
0: ola mu puelia nyu mkali hero la muhimanyu wira Mombe kela Mr. Ama nsipo nene ondoa upuela tuwo tinyumu upuenle mokana na muru mwente sayewala ndelo kiminatito upuela etu
1: ya ndelo nginatu upuela purikisha eneke muli peloo okakulela wira wira ayo ni paseke akakulela ru woki nruwa kapumishu masemana kupuela kumuzika aga kimulele kwa muzika kondro kala sa ola pela wala ruburo bariki wira wira kale siso kale sa
0: Mumbekenle mtiki toki ni oprosheni
1: Kimbekenle mtiki toki ni Kimbekenle facebooki Kimbekenle mtelefoni ni Purika akibahi numernawe Akibahi numernawe ni konversar naka Ntua kimbekenla Wera wera Mr. Ama tuwa pitiri tewa shuta Nka shutari Nka shutari kipe ninyo Ikibahi nsuru kusu nka shutari Ayo kimpele ipa ninyo So kimbekendiaga
0: Hei Nto omisai?
1: Lelo kuna tu wakula. Ayo.
0: Mbamu ngweheri rele nkela oro wakula Mr. Ama.
1: Ayo ki ngweheri rele nro wakula miyano. Wera wera. Ayo. Ouna ata.
0: Anki aha akule?
1: Konka lo hakula aga. Onimu akula. Onimu akuli balaura tili. Na ata ou si.
0: Ompisa wana mensaji mamulesha vale mamundiare la.
1: No, na sokuru kala kawira.
0: Kona akula.
1: We did get to.
0: Ni le nina anuwa muipali anyu nne Nuki siri anne Manlipa ahi Akala ni muetana ankana imali Imali si nshele liwa niru ha Maru enro nshele liwe Mungela wepaka nena pahi kwaranya kwaranya Mpakoja Mungela wera sai Pese darweli
1: Niba kona kamutuka asewa ki imali Kini vipala tampesi ponaya Si imali ye
0: Anki wakala wa feshta ni feshta wiru ha Vae feshtela Muromu ipoleshe, pahimu iresa. Muromu makela kakwarinyakwari nyewa la pahimu pako usha.
1: Na hata anoro kala katame makantori, ntoke pahirweyo. Anoro hili yako makantori pahirweyo. So mi kinroka la vale wakini.
0: Nyu murowele vale mui pelensi poni mosetu mukuruweka.
1: Au, akala ala nero primeshi. Kiviwe le kwaranyakwimone. Omone kiviwe ipaka kwaranyakwaranyole. Kiro ipaka neno purike nsipo nisivela neno Ayo kipate muzika mkina kwa lakonro sivela Anto kipa kwaranya neno Atute nivala nruku manalekiria Wera da vertati kwaranya tu Ayo
0: Kanenda rao sivela nisipo na nyuna
1: Ayo sipo na kano mipa kumwenele kipaka wale Boti di huku ndo Mpolso ni kae kala neto Kiwele la kano kwaranya neno Mkana nto kishipele yomi No kisivela nisipo na kano Ato wani Nchele liwa neno. Ayo.
0: Bairu wa njini suwele wa ramu nipa, huh? Makwaranya kwa ranya.
1: Ayo, bairu waka botu partiri wa nampako vale. Nampako hivyo shikola yoyo purike shikola. Shikola sekundati nampako. Okoha vale kwa lugeri mutu. Kwa lugeri mutu wa naku suwele wa kwa ranya. Purike nanova, best in the real no here what in here nna no gina simya kwaranya kwaranya mhm jumapoto wiwo wi kwaranya kwaranya so ayo
0: mhm ayo ka kim ka ka ko ko ha ka ni a khalari wo wano lela ni eh no sina nanyu ne normal mal mal kwaranya kwaranya no
1: ayo kini ligare li ayo jumapoto era era ba partir atiki jumapoto wa era era best in the real no muhiye so mukhale kwaranya kwaranya bae
0: Rohi na tuwita niwa kala wera kwinyo ya herwa uu nina noroa uu ni heria oroa wepa vanlaka niwera wanlaka niwene mera anampula ya rongo nevi yao nyoka muna tulesha ho
1: ayo nginati wasi niya ya mingi usu wela nketa mash iki nisivela ayo miki nisivela ni akwaka otene kwa lukeri shoye ya mkala ae upoti ya roya numaputu iyo kwaranya hiru mihiwa wale
0: Maleli wewe
1: ndo. Aye kaleli wewe ndo ere. Otaka tihanno.
0: Muna mwera sipona kanno.
1: Ah, okay, ndira sipona kanno kana kami. Ninki suwela. Musikolo no sivela. Mhm. Bashimi kama nene. Nike taka bale kinisho na to. O sivela to yome.
0: Sebse twende munkupa nyanyuano uhitaniwa kama puro manchene.
1: Ai.
0: Narumi hiwan sipona nyupa.
1: Ai, nirumi hiwan sipona kapahi. Nindumi wa sipona kama sema poro manchene Ginasimia
0: Vonto mahiku makino nkela mahiku kamutu naro kama mwane ene muipite siva siva Okasiva kela au heluwa kama ereni kumiku sipona kano Kitani we
1: Ya tabi niroka enaki sterezara muro Ya porque Mwiti ginekete umutu kona kwa baraka yetu Atwile nasivela Ni mwaneno lo hinasimia ni puro
0: Ohino neliwa batu
1: Ohino neliwa batu Putu lo tonkalaka Nerohwe la Kumu, ayo, tell me, kininla, ayo, kininla, batibati, wira, kumu, siponaka, atutene, no sivela, atutene, mamweno, otene, wampula, ba, eni kiliariwa, ishova, samu, yonti, udikekeke, so otene, ba, sama, shove, haya, makantori, ama, makara, marata, haya, masivale, kwaranya, wale, kumfajari, kwaranya, wale, naruma, kai, kini, kina, isu, weliwe, eni, kana, kai, wera, ngemusu, wela, kai, kini,
0: ntotipa, mundu, wanyu, hiya, kanume, ranyu, nasho,
1: ayo,
0: wera, uhiya, pahi, isho, Mohimi ava mkale lolola wenu panyu emonre mkanaipu loku 150 panyu Nto ale mafanyu katulavani uri ya naradi msambiki Nto kumuhimanyu wera omaputu mokani na mafai lapo yotene Oni uri ya nuwa muinterneti ni ala ntuna wiwa kalo uwa vele ili hakani nae wawera Mroko matumeleke malashi wala mchere ke itupu sanyu ya morinanyu
1: Ayo kanishu kurela wengi vele liwene waiwa purke Nina anubame yane kirima ale Kiyote wera yara kihana musuruko
0: Nakoso la mroo kwa taa enta sayi nakoso
1: Nakoso la kumkuma nina anova
0: Mahawe limwe la ho
1: Ayo kumkuma sisale Kinona kawero miwakiri kwaranya kwaranya sisale Mi nakoso la kumkuma So tene siroo pararisi pahi Ayo ntao Miki nabike la mafale yale tampean sive liyani mi Wera era Pnumishi kwa lukera kuiza Miki ni mwakela Yela rinaya Kini mwakela Pnumishi kibenshi elatu mosea mpakele
0: Masipan na kalal sersi mo alesha atimpa
1: nata katimpa le kira le miano baka kirna 150 buloku kirinaka afanje ni ro mpanyi wa mala mpanyi reta sa mpanyi risa mpanyi ni baka mwana ni baka ruyo himya wera era buloku kirinaka kirna 150 buloku kapo yan ruri mutu mosa
0: masinyuma himya me wera empake la va vayo pacheriwa va Ba meshteri to la kai mahimi amme
1: kai na kamme ka leshe la tu mosa bro per super ne
0: boni here la tu mosa
1: ay la tu mosa
0: mo me ba enkelo pacheru aga ba
1: ayo we re ogoni here la tu mosa ni kuna ka tumme semin tiaka sa ko mosa ka tumya ka nda tumya ke ne ko ni here la tu mosa we re ro yo pachera se twage la ba ku tu ba ku tu yo pachera sa
0: ni kuna ke na ku mno ni here ruhi wa ke sementi
1: Ai,
0: mami ba.
1: Bale sari buloku bale samani ya. Bale wari primeru dia bale apache riwa buloku. Yanda ka vier liwa ka tosh milio. Yanda bale kino ni heria bale ka o ni hera twagi na kwere ro. Akana ka chutan ri no ni yuta pe makana mkhana nyu. Ko tu ka chutan kiri disponibili. Yanda ti ba ka ka to ni hera ka bale re. Ko vim shila tu mosma ti emen le babo. Ayo. Kiten ke bale 50 buloku san le se.
0: Ah, 50 ya sote ke liwa.
1: Sote ke liwa ayo. Simaniwe Se maniwe kantoan kai ora ser si romala nata so que en pelo de chelato mo sa primeiro chigireki pisaka mesmo
0: Ntompanta Mosola obenshiwe ni 50 ni buloku 50. Atekiwa ni mihava mataka wa yari simenti.
1: Simenti yeyo, simenti sako mosai ni venshiwe mpaka 50.
0: Ahe.
1: 50 buloku. Ya venshiwe 50 buloku. Biba neta normali mpake, neta normali. Ba, kini mi totela tuwa kuitu, kuitu, kino totela.
0: Ven totele shanyi mativi ni muhimene we. Na koso la tu ulamo utakaliwa.
1: Ya, mii kintote la saka ba. So, tene kinotote la kine kinotote purgisheni. Kakunsikiri 50 ele, kintoha prunushka hana mamu yaka. Ya, namputi uli watatala. Ayo, kakunsikiri 20 yake ele, kinaro helena mamu yaka. Ntao, kiindesha normali.
0: Ayo, ayo.
1: Ayo, kimpaka normali tuye, normal menu.
0: Nkaha yaka numero na show?
1: Numero na kamiano, atuansile liya. Numero na kamiano, kwaranya kwaranya, atuwa miwele laya, numero na kamiano tino. 87-966-13-40. 87-966-13-40. Poto kikombitari ikoman, kinkotra. Poto kikombitari seishtai, kartu wa sao, esheni, sotene. Sotene. Sotene miki ni mwakelela sotene.
0: Aimae, kwarenya. Mane ntata nakana. Kirero oshukulani. Ola tulani mwruwa mwela mpanta mwina mwelaka na murati. Na usuwele kalelo sawe sora tela masipo. No pentele ni wira mluku uchali yake ni nsipo na kwarenya. Ni nleni kina kwene na iwa huvale. Mwuncheri yeka pieke mararu mashishe matanu ni mpanyueke.
1: Ayo
0: kwa mkupanya nyuwera mniwa masipanyu pahwera rumo lesha nyo mhina la tuli.
1: Ok, kwa shukurela. Lelo wa kwa shukurela kwa kompitari. Ayo kwa shukurela.
0: Sisa mniwa ni mali herababa laka murati na usule kale lusawa esora tela masipo. Nsuna iwa humo tina murati past the real. Kwaranya nsina nawe. Na mulatu ndia huwera ni kaleva mosa. Bariari vanlaka na murati na usule kale lusawa esora tela masipo. Esumanela na kaleluwe omaki nani ni Rosario Angelu. Ve mikrofoni Rajabu Asani. Esumane kina akwene no muruha murati mkina akwene wii. Ni uweke ehantisi awe ni lentu na usuli haka bariari vora tela masipo. Mpanto la uprovinsia ni maporo makina akwene amlaponi mahumu. Kwaherini.

kiwali ruka ura mapara yo arwe ya kumana sa simanele nam kwa hura amune telefone anyu kino likare mahikwenya la kiniwa tu tu tu tu sheni ni kule kimola amwa taninyu maswele maswele wa kula masowi alo okati okati kerna ka temi baba kiniwa titio okati vindia ka kitigale kiniwa tu Sheni, amwe nenyo ni kumakala yetu elana. Sheni tuilo, umusi ula mpabelo malamani ha.

Novi wa ni telefoni wa kuliwa. Kala wero pia batoko ni wapi watu elemanelia ya kala wirwa ya rwakaru. Esiwili wirwa. Epia ka kirwa nene kabo. Kama apanye kima adika rende. Kirwa kihali karela telefoni hapa humma kela tu tu tu tu. Kahe arivavi okala ya nyuale anisa wakubupuina. Kahe kahe ariu wiva. Orimpa ni bono wiwani. Oitu sete. Numero narami. 42 61 767 87 42 61 767.

0: mama para ya tuno mtuki hake sumana elaro kala kahiyo manene muluku mucha alia ahiri mela pa hii mesotene wota orato wa Tony Fernando kala ruho lwara mimtukun lera mulu hiula ponoti
1: ponoti rati msantini ponoti
0: kaya kawo hano alimuera kulu tushene vansina
1: mwira wana kusi mpisa wana tere
0: wana tere nkahaya kaya na tere ele vanila va
1: Nakarengi
0: siwa leso nzuwa pahe. Hii nzuwa nle. Mano, vale yimbi haya pe ketiken leto?
1: Nata na kusigela.
0: Ayo. Panto va atu mata kanyenye la wirwa na reri heke.
1: Pashi napa nini li manna kwa tira napa haa wera kela kurupa nera kwa mwala.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Mano, nsina na yankiswa nle wiwa?
1: Isaki amana Francis.
0: Ah, au tamul pelia ka Isaki.
1: Yes, no to le shi na pairo ni ra mkuli.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Masimete lwaya olelo vai viri hesa isa ni higula.
1: Neto ra kollo ge hata sana karo ma ku hata mithala ko mugumwe ra na ko sote wa mithala yu.
0: Ahe. Ahi me ka vini visi.
1: Tanto vinti.
0: Ayo. Oh, masi sinne wetela pahi.
1: Ah, ana kuyani kwa hikuru.
0: Ayo, ya bahe makuma suwa kunyato wani uwa kale pani weha mitala iyo itumaka?
1: Salamu ya wafakara mwara kanisa nilise tu valenti.
0: Ah.
1: Wana kilisi tizaki, tinzo lage mamaka, na humaka, uli bali yaka maneti mlamu wako seli yu, karoko maluku toro tele la mbara rati umsanti mulu bali yaka mbala wawa.
0: Mio, kiri watapela kina apentela wera mluku wachali yeko wani uwe tuina kala sampaka kala hii.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Ciao, ciao.
1: Yeah.

0: wako sinche ni sineti wanakosao. Wirwa, kwa ni murinani? Ariwa mpelo kitela nkaka? Murinani, kirema wako hani. Mutelefoni ni manyu, mwomua piriri kaa hirwa sheni, kino hisu wele. Mwokala na, kaka kakiwe hiani. Miula kwa mwomua piriri kala hene. Telefoni mwakamu. Kaka hankakile ele nyuo. Tehan lime olelo va. Uvira mahiku mali, uliwa kantikwa. Hirwa tata!
1: Radio Msebika.
0: Marereli wa vale mnamkirwa yela kawa mama u. Yenye mtotane mshukuru manene mluku mkalihaneke.
2: Ah waninga. Sadani chongolanga. Nuge. Belembe.
0: Twampache roropo mahina musurukuro wehe kuosheni eruye. Kwetelela kaiwa wotene. Bali karela kapata ni haya mika. Wirwa minno kipanya keleshe, eleshe, eleshe. Nkahaya kanyu. Ni kino eleshe yoki kumana nne. Nkahaya nkakileli heni. Kirwa eleshe maupanya yoki kirwa nare. Kirwa nto yeyo seyo mpanya nyue teru iyo. Yeyo nto mohipanya nyue iyo. Ni mno na uya heo tumele zizu. Na venotia na nyue minto nkenone. Kumanli toko mwa, mwa, mwa. Ah.

0: ake ya toko ene hiali?
1: Nono ilangaritu.
0: Miki hile liwa ni mwera wa winsina?
1: Ni mwera umtilasi.
0: Uwa ni umtilasi?
1: Ayo.
0: Usina naya?
1: Zena agini ya niwaka Filipe Jose.
0: Filipe Jose, salamu wa niyo?
1: Uwa nenda sangwe.
0: Mumbahe.
1: Kamuta kamusta nsua bahi.
0: Nsua, mumbake lele kunyato uwo.
1: Kunyata anyu, hola hola, unia niwa kulora gasimu.
0: Kwa shukurela, chau chau, chau chau, chau chau.
1: Oh, karibu karaka taka hili ya laa.
0: Onreri wani, honeli wani?
1: Ba venye we.
0: Hei! Yo heli we manka?
1: Eo, imanka wore lo nyunya.
0: Ayo.
1: Ani kibara mono karibu kako hei hala kunyata wawo.
0: Kunyata. Kunya.
1: Aiwa nguli hatomuru.
0: Ha ha, chau chau.

0: Thanani.
1: Ah, maninga.
0: Yowo mkelo wako la yowo.
1: Nuge. Belembe.
0: Pablo Maliko. Au tuna no hitu na nimorwa. Hatu kwene, ihali.
2: Nino wakafakani kaa hukumi haya.
0: Wakani wakani, ni mwero uwezina?
2: Ni mwero wana mshiri maa, Stefan Samuel.
0: Elwe?
2: Jimbiwa Stefan Samuel.
0: Haa, wana mshiri maa.
2: Wana mshiri maa kwa humutivasi.
0: Humutivasi, wakati wane malela isalamu. Ihati he.
2: Isalamu genadu kela, wamu haraka Rosas Antonio.
0: Haa.
2: Wana katolari.
0: Eee.
2: Maria. Litu. Uya. Apu. Beni. Achipasanyaka Shildu. Pronto, ni maliteria ka alumeita kasi wa wadisi ya shiku nyatu waka kwa shukurela.
0: Ayo ni miyano nkerele shukurelo waka lele yu orika rika vo.
2: Ni mi elinye yu paka gofara metun. Eee, kire wafo perikatu ato kwa eni.
0: Haa?
2: Eee, nubala pena.
0: Ano himia?
2: Eee, nakilabo wakala wire muru wale shantari ula ni mutakashi enriye.
0: Ayo, oh, kwa muye lele vo.
2: Eee, masivavo.
0: Ecuche Xavi.
2: Oh, gusta tu ni que no tu gatura de ni que paga semana ni que un gula.